samaga zaga mada zaga dama gaga mada ni ni mani ni dama maga mada mada mada zaza ni dani gaga dani daga zaza ni dama dama gaga zaza ni da mada ni zani gama zaza ni gama ni ni da zaga ni ni da.